Este by the way, dar luat, dar cu una Joa Paisna, așa ar da West-o al dacă cu una Summer Days Festival, camina Looking Forward, alia. O, actar kmini, kontet, në t'kellem ftitë, doar Dua Lipa, o palisa, edin një horgjë Rumors,